0: сонечні
1: листі, ахі матєї,
0: ясніє, утрапі всіх ним.
1: Тим подлені паже
0: мізі.
2: Не до гребу!
0: То вже не чека, но ті щастіна.
2: Не до гребу!
0: Айдеш без наруч, пані.
2: Не до гребу!
0: Айдеш!